Tōreo irirangi Māori ko te reo takiwā o tautoko, ka nui takimihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wānei, me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi, ngā tau kua pāhure, kua whakawhiwhia a tā Harry Williams, ki te tuhita mō tāna whakapautaha ki te ao toi. Te ao mātauranga me te reo Māori, me ona tikanga. I tēnei hoataka o te wakahuia, ka whaia e tātou ki tētahi o ana whakātūranga toi. Ko muru te kaupapa, e mahi tahi ki e te hiringa toi Māori, kē ki te whakatairanga.

0: komai ngā tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.
1: Tautoko.

Tēnei wiki, ko Met at the River, nā tētahi o Okumiti, nā Maratike, kia rere mārire tēnei waiata ki o Tāringa. O tira ki tō ngākau. Hei a tērā wiki e te iwi, kia ora rā.

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Tautoko. E tautono mai ana te Māori ora, puta whānui atu i te rangi i te whenua. Puta noa atu ki ngā whakatupuranga katoa, ki tātou katoa, te hunga tangata. Nō reira e tika ana, ke nui tonu ngā mihi atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini manaakitanga e tau mai ana a kia tātou katoa. Ka tuku mihi atu, kia rātou kua whiturangi tia. Kia kouta anō e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanau ngā kanga maha huri noa. Kua hau tēnei ko hōri hapi mana, te kai tuku pānui o te reo takiwā o tautoko e mihi atu nei, whai atu nei, wā tātou pānui o te wā. Ko te tinohihia o ngā hapū, ko te whai utu e tika ana atu i te kāwanatanga Pāremata o New Zealand. Tēnei kāwanatanga kua whakatūria e te karauna o Ingarangi. Kia utua e rātou he utu e whakaiana ki te hihia kua taunga kētia e ngā hapū. Kia whakahonoritia e rātou ko te kāwanatanga Pāremata o New Zealand. Te tiriti o Waitangi, mō ngā tini hara nui, tā rātou whatinga i te tiriti, whatinga tikanga patu wairua patu tāngata noki, ko te muri whenua o ngā whānunga hapū, no muri tata i te hainatanga i te tiriti o Waitangi, ki Waitangi, ki Waimate, ki Maungungu, ki te ahu, puta atu i te tokoreau nei, puta no atu ki te tonga, te rāwhiti me te hau auru. Kua whakarite ture tāmi kino te kāwanatanga, kia murua e rātou no Ingarangi, whenua rangatira o ngā hapū, o ngā whānu, tangata whenua, iwi taketake o konei, ko ngā tōpito whenua, ngā rohe whenua o tēnā o ngā hapū, o tēnā o ngā hapū, he whenua tapu, whenua mahinga kai, ko te whenua whānui katoa o ngā hapū. Kua wāwāhi katoa tēnei whenua tapu o ngā hapū, hei whakarite taitara hoko whenua, rehita anō kia rātou te kāwanatanga, kia whiwhi anō rātou i ngā tāke whenua, mō aua taitara nā rātou anō i whakarite ngia, i runga whenua kē o ngā hapū. Horekau he taunakitanga tā te kāwanatanga, hei whakātu mai te whakai o ngā hapū mana whenua, kia riro whenua no atu ki te karauna, kia riro no atu anō kia rātou o te kāwanatanga, te mana whakahaere, ki runga i ngā whenua rangatira, ngā rawa whenua, rawa moana, ngā tini taonga katoa o ngā hapū. E utonutia ana te tino rangatiratanga mana motu hake o ngā hapū, ki runga i tēnei whenua rangatira, tuku iho, tuku iho. Kua whaka utonutia no mua no atu i te taonga mai a ngā tūpuna Pākehā ki konei tainoa mai ki tēnei wātonu. Kua tuhi kētia tēnei i roto o he wakaputanga o te rangatiratanga o ngā hapū o New Tirini me te tiriti o Waitangi. Kua waitohungia e ngā tūpuna rangatira. Hei taunakitanga whakamohia atu ki te ao ko ngā hapū e haro ko wai atu raini te mana kāwanatanga, mana whenua, mana moana, mana motuhake ki runga i ngā rohe whenua, rohe moana puta noa o ngā hapū. Kaore i te tika ngā mahi pokanoa a te kāwanatanga. E kore e taia mā ngā henga tonutanga a te kāwanatanga e whakatikatika i a rātou henga kua mahi kētia. Hioi e tika ana, kia utua kētia te he ki te tika, te kino ki te pai, te mamai ki te aroha, kia tau te rangi Māori ki te iwi whānui katoa, kia noho rangi Māori e tātou katoa i rungi i tēnei whenua rangatira o ngā mātua tūpuna, o ngā whakatupuranga katoa tuku iho, tuku iho ki ngā uri whakatupu. He whakamohi atu tēnei kia koutou te iwi whānui, ka whakahaeretia he kaupapa ki roto o te Turner Centre Kirikiri, a te ahiahi pō o te mane te 25 o tēnei marama. Kia rorohia atu he kōruru e pā ana ki te pā kororipo ana he kōruru Hitoria, he kōruru anō e pā kawana ki te hokinga atu o te pā kororipo kia Ngāti Rehia o ngā pui nui tonu. Ko ngā rangatira a Kipa Munro rāua ko David Clendon ngā kai kōruru matua ki te huihuinga nei. Tāria te wā ka putanga whānuitanga e pā ana ki tēnei o ngā kaupapa. Mā te tautoko mai o te hauara o ngā puhi, hauoro hokianga me Heartland Services, ka tau mai he kaupapa āwhina, kaupapa tautoko nōki ki ngā tāngata o Mangamuka me te rohe ki te raki o hokianga. Koutou hihi ana te hara mai a te wenerei te rūtikama whitu o tēnei marama. Ka tū tēnei kaupapa ki te hub, ki te kokonga o te huarahi matua me te huarahi o Mangamuka. Me waia atu ki te nama korerua whitu toru whā iwa iwa tahi waru iwa i mera atu raini ki Heartlands at thwn.org.nz moga whakawhānui tanga atu. A hoi anoi hoa mahoe nāno a tātou pānui mō tēnei wā. Kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa. I roto tonu i te whakaū, ki ngā tikanga whakaaro, me ngā tikanga mahi, mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora, mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa, huri noa.
2: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.
3: Kia ora rā, kauwara wai ware ware. Mō taku he, kaore au i hia hia ki te tono tāngata. He o ia no, he whakamaharatanga noai ho tēnei kia tahuri koe ki tēnei mahi nui, te rehita tāi mā kia whāngaia koe ki ngā kano ārai mo te hōtoke, tāi atu ki te refarefa. E wā te ana e nei tāi mā, mā bookmyvaccine.nz, i tō kai whakarato hauora rānei.

Reggae ia pāri i wa karaka tainoa ki te kotahi o ngā haora a te ata. Tautoko tonu mai te kaupapa, kia mau kia u tonu mai. We want

0: kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Nā whakatauki te kākā tino tāmata.
4: He ōrite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati i te pukapuka mā tōna kanohi.
3: He kākā tino tāmata.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.

kota Gumelai, kota Gumbanga, kota Guawa ke kone, enohana I roto I taku whare karakia. Ko Tarakeha te maunga, ko Hukianga te moana, ko Moetangi te awa, ko Tū moana te marae, ko Mātihitihi te marae. Ko Hato Hemi te whare karakia. I tupua keo I roto I tēnei kāinga rangatira rawāke ārā te rohe o mitimiti. Tamari ki tūnua nā kua whako kia mai au ki konei ki te noho ki te tāua kukrani mā me takukrani pāpā ārā a karu awati kāmira me rina werahi ko kāmira ko karu rina tana ingoa. Ko ia te tino mātāpuna te tino hamorangi kiau. Nāna mātau I napi-napi kia orai mātau I tēnei ao, kia tū tangata tunu I tēnei ao. Te hinganga o rāua kā hua ngaro ahau I roto I taku ao. Taku tino pautoko manoa ko taku karangi pāpā ko karu. He tangata tino waimari. He ara I te tangata kaha ki te kōrero. He eiti wana kupu, engari he nui wāna nei mai. Taku karangi māma, koia te roro hiko I te taha o taku karangi pāpā. E kore te tahi e haere I mua atu I te tahi atu. Ko rāue haere tahi ana I ngā wā katoa.

0: ko te tino whakapono. E whakapono ana ki tātua. Gloria ki tātua. I raro anu e hoki ngā tikanga o te āhi katolika. Tō mātou tūpuna ātama pāpārangi nei. Koia i kite i apama pāria, te pihopa i tae mai ki Aotearoa, haere ia ki pūrākau i reira te tūtakitanga kia pihopa apama pāria. Katomo mai te whakapono katolika ki tēnei o ngā rohe o Hokianga, mātou katoa kunei he katolika. Koe nei te tino ngākau ki aura, tēnei me tū moana e tūnei te tino ngākau o mitimiti. Kei konei. Ko te wai taha wairua, ko ngā taha tikanga, ko te taha whānau, ko te taha o te marae. Me ki rā, te tapu te atua, te tapu ki te whenua, te tapu ki te tangata, kei konei katoa. Kōrerau mō ngā te wehenga o ngā hāhi. Iau e kutupuake. Ka haere tahi au me wetahi anō aku. Hoa, ko tiro. Ko te pātai tunu aku takukrangi māma me takukrangi pāpā. He katolika, he mihina re raini. Mena e hara i te katolika, ko re rāua e pai. Me pēnei, e me noho mātou katoa, ke mārena mātou he katolika anake. Nā pērā ngā whakaaro me ngā tohu tohu o te hāhi i konei. E nui we rā tikanga kia rātou. Me hoki au kia kini. E au e tupua kena o tana hakaahu e tare ana i rotu i tō mātou whare i te kāinga. Me wana mētara ki kone. Te te tonu tana āhua ki taku māma, me taku matua keke a Pat, ka tupua ke au, ka hihi au ki pērā no ki au iaia. Ngā kākahu hoia, me ngā mētara. E hara i te hihi ki te whawhai, engari, ko te āhua ke o ngā kākahu, te āhua o ngā pū, te āhua haere i roto i ngā pakanga, te whai haere i te hoariri, we rā mea kato, oh, e paike, kia rātou, e pai tunu hoki kia. Ka mohi au kore takukrani māma me takukrani pāpā, e paike au te haere ki ua mahina. Oino, ko te hono tau ki te haere ki te tāwahi ki te whawhai. Ka haere au te rapu i taku pāpā, taku pāpā ake anō. Inoe atu ki aia na māna e haina taku rehetatanga. Ka hau atu au. I taku hau ngā atu e whāpea mātou. I te wāhi haere au ki te wāhi nohonga i papakura o ngā hoia. I reira o mainge ngā kākahu ki a mātou. Oh, paitera o mea ke au. Oh, te mea ho mai ngā kākahu. Ko te nama ke te mea nui ke a rāte. Shirt 3, ka panga mai te hāte ke a koe. Trousers 4, panga mai ana ngā trau ke a koe. Ano, me te te, hua tēnei trau tino nui rawa. Out, wear it out. Ngā tau tau o rātou ko me whakaroa go, hai, ke roto te āmi au ia e nei nā, kore e rawa au e putu i tēnei. Ka tohu tohu ngia me pēhea te tino haere ki ngā whawhai. Ia mātou ka whakaroupu ngia i raro i te kamupene Whiskey Company. Kōrere mātou ki te haere ki tā wāhi. Mātou tōka haere mai i reira ki Malaya. I muri anō i ngā whakamātou tautanga i Malaya ka haere atu ki Vietnam. Mm-hmm.
1: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei a muri nei. Nei anō te mihi mai oha ki a waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o tautoko.

0: Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā tuakohuia. I runga i te reo takiwā o Tautoko. E puta mai ana i Hikirangi, i runga i te iarere, iwa te kaumā fitu, ira rima. Mai anō i maunga taniwhā, i ngā iarere, iwa te kaumā iwa, ira rima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: E hara te tū ki te mura o te ahi, i te mea tauhau ki a Bobby Newsom. Mō ngā taumaha, ko ia tērā i tūtuki rai, ki ngā rai, ki ngā momo tūtunga, huehu katoa. He oi anō, ko tōna ao Māori, ka noho tonu hei pau whakawhirina ki mōna. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: I ngā pakanga katoa, e toru e rima wiki pia mātu i roto i te ngahere. Me wā mātu kai kei runga i o mātu tūra, roto i o mātu peke. Ngā mātou pū katoa ke a mātou, ngā kākahu, ngā mea horoi anō i a mātou, e roto katoa, e runga i a mātou tēnana. Ka haere mātou i Wainganui i ngā te ngahere nei me te rapu haere i ngā nohonga o ngā te huariri. Ke mahara tātou, whā te kaupeanga tau, i pakanga ai te nui te whenua rā o Vietnam. E muatu i a mātu, i reira ngā iwi o Wiwi, French Revolution, i reira katoa rātu. Ko mātu he kamu pene hoi a infantry, ne? Nui et takoto mai na ngā moenga, e tahi e hohi pere kei reira, kei raro kei te whenua. Nā te mea, haere na ngā wakarere rangi e patu patu ana i a rātou bombing wei rā mea katoa. Ka tae tuku i ki ngā mahi pērā, ka whakaro koe, ko te huariri, ko a haurai ko wei katoa, ko wei ka mate. Me taku me ano, kore au e mate a rātou. I anau te hoki mai ki te kāinga, ka ui ana. Ngari e tahi wā tino mataku, tino mataku. Nā te mea i te pō, ko rongo kei a rātou e haere ana. I ngā pō, ko tata mai ke mātou,

0: ema te tino kāmaka o taku ao. Te kāmaka pērā tonu, te kōrero a kehu kia pita a hato pētara. Ka mahi au taku hāhi runga i tēnei kāmaka. Build my church on this rock. Nā. Engari, koe te tino kōhatu o taku ao. Hākua pēhe au te haere, kotiti haere, me ngā mahi pērāno haere, kotiti haere hae. Kōku mea mai au, kia tika te haere. O te ripo, ne? Haere, anā te porohita o ngā ripo. Hei reira ke te mahanatanga, te weirua, e ua e māua kia māua. I raro ana hoki i ona whakatupuranga, me tōku whakatupuranga, ko te hāhi katolika, ko te wairua o ngā mātua, tūpuna hakoa, te wairua o ona mātua no Tonga, hiri te tunu ki te wairua o kukrani, māma me ta kukrani pāpā, ko te whakapono, te krakia, ko te whānau, te ngākau, o te nohonga tahi. Hei, te nuka. He nui te aloha. Ko ia tērā te kai, pupuri a māua. Te aloha māua kia māua. Engari, me ki atu nou, ko te tahano o māua, te hāhi, utonu i reira, me i mārana māua ki roto i te wharekrakia i te unga waka. Nā, ka o ati au māua kia māua i reira. Tino ua ua taku noho, tai maha o ngā kaupapa, ko piri mai e i taku taha. Ngā Tāmaki Paengahira ko hau te kaumātua o Tāmaki Paengahira. Ko taku mahi he whakahoki ngā kōiwi o ngā mātua tūpuna. I etahi i tāhaenga mai i ngā wāhi tapu. Etahi i kitea i ngā whenua. Etahi i Māoria mai e ngā pirihimana, te taku mahi ki roto i te Tāmaki Paengahira whakahoki wera ki o rātou rua whakautu, o rātou urupa, o rātou takoto rangke, takoto pai, i rātou kia moe. Haino, kia au e rau te kaumātu, e tamari ki tonu nau. Aina tāku e āwhi nātu i ngā tika ngāno te whare.
1: The moko should be home soon.
0: Ko te oranga wairua, ko te oranga tinana, ko te oranga henengaro o aku mokopuna. Ko te ao, he mahi nei au e whakatika nei, he ao mō rātou. E hara mō āku mokopuna anake, engari mō ngā mokopuna katoa. Ke pai ke atu, tēnei ao, i te ao, i mōhio au. Whāngai au ki ngā taonga o te Māori. Taku reo, kuia tērā te mea tino, ū i roto i taku ngāka, kia kaha ki taku reo, kia ū ki te whakapono, kia ū ki te reo Māori. Ākua noho mai nei au i Tāmaki. Ko hau o te haukāinga ki reira ki Tāmaki. Taku ao katoa e uanga taku ngākau ki te kāinga. me taku hihe ki te mahi, i ngā mahi ki tāmaki hei painga mo te kāinga.

0: roa te koe ki te taiao, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te taiao, he mea mahi ngātahi mai raro i ngā pūtake, taino atu ki te pua waitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu i roto i ngā mahi tikanga a tāngata, nei. Hea ha, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō horopaki mihe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o te tahi kaupapa. Nē, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu orai koe.
1: Kia ore te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: rohe ke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Huku atura ki te re tōtanga o te kōrero, te kaupapa o te whea, ko te akoranga o te mātauranga. Hukea, hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumana wā, ko miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao, ara rahi, ara raha, hakarongorā, hakarongorā, hakarongorā.
1: Nau mai ki te whare kōrero o pūkōrero, ki kona e whakarongoai ki ngā kōrero a tākuta Tātere McLeod, mō ngā tikanga a ngā tupuna me te whakatinanatanga o awa tikanga. O tira mo te koha, mo te tohi, me ngā kaupapa whakarawora reo a iwi e kōkiri ana e ngā tika hungunu.
2: Tēnā rau atu koe e tōku tuakana, e te kaihautu o te reo me ngā tikanga, mo tō iwi, mo ngā tika hungunu, te kaihautu o kauaka me ngā tēni kaupapa e kawea nei e koutou. Me ngā tēni kaupapa e tautokohia nei, e koe, e koutou, ngā mahi o watātou hoa huri noi te motu. Mihi kauana ki a koe, tēnā koe.
3: Tēnā koe, nau mai e hoa, kia ora.
2: Yeah. Tēnā hoki koe i whakaekea kia haumai ki roto ki tō koutou whare. Mō tēnei kaupapa o pūkōrero.
3: Nau mai, nau mai.
2: Ko te kaupapa hei āta wānanga mā tāua i te rānei, ko tērā mō te tikanga. Ngā tikanga o Tuaukiuki, o ngā tikanga i heke mai ngā mātua tupuna, tainua kia tātou i tēnei rā, ngā horopaki o tēnei ao hurihuri nei, ka whai wā, ka whai pānga, hea ngā tikanga e tika ana. Engari, tēnei ao Māori o tāua, tēnā, i tupu koe i roto i te mātatorutanga?
3: Kaore, kaore. I whānau mai au ki ahi te reira, i kurainau ki reira, pakeke mai i reira. No te huringa ki te tekau mā whitu tau, ka neke mai au ki Aotearoa nei, no reira. Kaore au tupu mai kone.
2: He hei tō mai a koe?
3: Ko taku koe ngō tonu ki te aku i taku reo, me ngā tikanga, ki te ako i te ahurea, ki te ako i taku tuakiritanga Māori. Koe ra te kaito i au ki Aotearoa nei.
2: Nā reira, i roto i a koe tupu ana, i ahi treiria rā, i te pāpaka nui a Māui.
3: E mai anu i au e pakupaku ana, mai taku koeingo ki te... O kia pono te kōrero, aha koa ko hau te taitanga te mūtunga mai o te koretaki ki te haka. Nā haka whakataitai matatini nei tākue mea nei. Nā te haka au i te tuatahi ai i te ahuatanga Māori, ne? Nā ngā mahi kapahaka nei, e rima pe aku tau. Koe rā te tīmatatanga mai o te kōrori o te koeingo ki roto i takupuku. Nā te haka, nā taku pai ano hoki ki te whakapapa, ki ngā whakaahua ngā kuia me ngā koroua. Ko tai mai koe ki taku whare kua ki tukue i te pātū hunga mate e hia nei. Engari koe rā pia, koe rā ngā kai kukume au ki te ao Māori, ko te haka tuatahi, ko te whakapapa tuarua, tuatori ko ngā kuia me ngā koroua nei.
2: Nā oi, ka kaumātua haere koe, ka te kaumāwhitu, nā au anō te whakatau, hei, ko te hoki au ki te kāinga?
3: Ai, ko taku wai maria i tai atu wetahi o ngā waku koroua i te taha ki taku pāpa no roto o Ngāti Rangi Wewehi nei. I tai atu rātou ki Piripane ki te hararei me a rātou mokopuna me ngā tamariki. Ka mutu he whānau kōrero Māori tērā, te whānau wāka o Ngāti Rangi Wewehi. Koe ranga mea i ki aku mātua, he pito mataka i roto i te tumaiti nei. Ka mutu mohoto i awe pakupaku ana ka te tiro mai etahi, te whanoke, te rereke o te tumaiti nei, ahua rereke nei. Engari ka mea ngā koroue nei ki taku pāpā, he pito mata nui kei roto i tērā tumaiti me tuku kia hoki ki Aotearoa. Engari ka mutu i taku hokinga mai konei, i hoki mai o te taha ki taku whaia nei ki kahungunu, ka rau hoki ki roto o te arawa. Ka mihi mai wera koroi o ki roto o te arawa, ka mea mai kia ka pai i hoki koe ki roto o kahungunu. Mena koe i hoki mai ki roto o te arawa nei, ka repe rite tō eke pera i a koe ka haere ki roto o kahungunu. He nui rawa no ngā ture, no ngā kawa, no ngā hao te arawa. Nā rawa te rā kōro kia.
2: Ai, me te mea hoki maramana ki ngā ahuatanga pānegi o tāua hoa. Wera tikanga, ana, hei kaumātāua i te pōnei, wene momo tikanga. No reira, ka hoki mai koe ki Aotearoa nei, ki roto o kahungunu, ana, i pehea tōruku. I ruku ki ngā wānanga reo, i aharane, i noho rekereke ki ngā kaumātua kuia.
3: I akuau i te reo ki te whare takiura o Te Ahua Māui, i ahuriri nei. He nui ngā kuia me ngā koroua o reira i te rāwā, ngā kaiako no, no roto Ngāti Porou me Tūhoi, ko Materoa, ko Hiria, ko Tuahine North Over Mā. Koera ngā koroua, ngā kuia koroua o te rāwāhi. Engari, hari te mea ko, te, ko taku aku i te reo i reira nake, i kaha anō taku karore i te motu, ki ngā hui, kā noho ki ngā kaumātua, kā noho ki te mātakitaki, ngā mahi rungi, ngā marae. O te motu, pēnei ngā koro neihana, te hui aranga, i tai au ki tētahi hui aranga ko tahi nei, ngā hui te hāhiringatū ki roto rua tāhuna me rua toki, ngā koro neihana, ngā paukai, ngā hamoe.
2: Ngā reira ngā ahuatanga o ngā iwi, harei te mea o kahungunu nahi nei.
3: Engari, ko taku wai marire ko te ako ki raru i ena kaumātua, ā, no te erima taupe i konei, ka hau atu au ki te, wahari te mei hau atu i ka pōhiri tiahau ki roto i te panikiretanga o te reo i te rangaputua rima. Ang ana, kai te mōhio tāwa ki te ahua wera koroua tokotoru nei.
2: Nā rama pai anna. Nō reira, ka ruku ki reira, ka atino ruku i te ruku o te kawau. Tainoa ki te matapunenga nō hoki ne, āta ruku ki ngā kaupapa.
3: Ai, ko te matapunenga, he, he kaupapa anō tērā. I kawe ake ai a mātau ki taumata kē, i roto i te tapu me te hohonutanga o te ao Māori. Nō reira, tino, ko te kaumā iwa tauau i konei nai nei i Aotearoa nei, engari ko taku tino Maringa Nui, ko te rangatira o aku kai ako.
2: Me taku tino rongo, taku tūtakitanga tuatahi ki a koe, ana i roto i ngā tau kua noho hoa tāua, kua kite au, me taku rongo, o whanonga, o mahi, o uara, o kawenga, he kaumātua. I heke mai ngā kaumātua, ka kite, ka tau te manuhiri ki tō kāinga, ko koetira, ka puta mai ki te, ki te, ki te pōhiri, ka wehe i tō kāinga, ko koetira, kai te hari au, ki te, ki te kuaha. Wera momo āhuatanga, me uua ka kitea, ienei rā, i te nuinga o ngā tangata, arā no etahi, e kawe tonu nei ienei āhuatanga, ienei tikanga, engari, e me tino mihi ki tō, ki tō kawe, ki tō pupuri, ana i nāi nei, wakau te mahi o kauaka te whakatairanga, te whakakōrero i te iwi, te āta ruku, te āta weruweru i ienei tikanga, mō tō tātou ao o nāi nei. Nō reira, he aha i nui ai ienei tikanga ki a koe?
3: He mea nui ki au, no te mea, he nui ngā tikanga i whakatōngia ki roto i au e ngā kaumātua rā. Ahakoa kārau e whānau mai kiko nei, kārau i tupuake i runga i tōku marae. Kia pake ki nei kataihanoe ka hoki ki tōku marae. Engari, mai anua i au e tamariki ana, ko aku mātua, ko aku kuia me aku koroua, te tohu tohu i au, kia pai ki te tangata, kia manaaki i te tangata, kia kau anu anu i te tangata, kia whakaute i te tangata. Ngā tikanga iti noi honi, pēnei te tuku i te manuhiri kia kai te tuatahi. Pēnei te tuku i tō moenga hei takotoranga mā te manuhiri a ko mātau kā moe ki te rūmanoho. Te mahi tī, te mahi kafe. Ne, e rā
2: ngā
3: tikanga.
2: Ngā me iti nei,
3: ai, moro iti nohio nei, engari
2: he nui. Te pānga.
3: Ai, ka mutu, koe rā ngā tikanga kai au tonu i tēnei rā. Nā mere ana Pittman te kōrero i te tau ko mahua ki nei. Ko tāna kōrero, kai te kaharawa tā tātau, whakaora i te reo, kua parea te tikanga ki rahaki, ne?
2: Maharau ki te rākua,
3: a mau maharau
2: ki
3: te reo
2: ne? Ki tua, ne?
3: Ka mea, he ata tātou, hei whakarau ora i te tikanga i ngaro nei. Kia tika tā tātou manaaki, ne? Te manaaki a tētahi, tētahi. Te reo me ngā tikanga e haere tahi ana. Ko etahi tikanga kei au, e mau mahara nei au, ko taku pō he, e mōhio ana te ao ki e rā tikanga, ne?
2: Yeah, me te Māori no te noho e arai te mea ka āta mahi, hoeno.
3: Yeah, kamutu ka āta whakamārama ti a te hau ki aku hoa mahi konei, ka te tiro mai ki ao ko mōhio tonu, ka tahi ono wē rā taringa ka rongi e nei kōrero. Nō reira koe rau e kahanei ki te whakairi kōrero ki tā mātau whārangi pukamata. Engari he nui ngā tikanga. Kamutu, ko taku pai, ne? He rite au ki te are whana, ko aku maharanei. Kei te maumaharau ki te rā i ako ai au i te rātikanga. Kei te maumaharau ki te rā i kohi te ngi ai au, he takahi nōku i tawa tikanga.
2: Yeah.
3: En koe rā ngā akuranga, i te maunga, i te maunga o te irone,
2: ka mauro kia.
3: And kei te maumaharau ki te rā, ki te wā, ki te hui, ko i ako ai au i te rātikanga.
2: E kurua ko tātai henari, e pērā tēnā tangata.
3: Oh, he.
2: Tēnei rārangi o tēnei karakia i whakamāramahia e tēnei tangata. Ei, kōrua, kōrua.
3: O he painga ona, engari e tahi wāha.
2: Yeah, yeah, tērā te maumahara.
3: He taharua, ne? No te me kāre tai te wareware, koe re te tahi mate nui. Ka ai. Maumahara e, he mono.
2: Oh, well, he taonga kei a koe kara. No re, re etahi o enei tikanga. Me kōruruhia etahi o ngā mea moroiti nei. I te mea he pānga nui, ana he uara nui. Kei muri, wenei āwhetanga o te manaaki, ine te kia kaue haere ringaraho atu ki te kāinga o Waiake, hari atu he kai. Wera momo āwhetanga, hea hai etahi o ngā āwhetanga, ka mahi noa koe, engari kai te kite koe kāre i te tino kaue a whānuitia.
3: Ko tētahi mea nui kia au, ki te taimai he manuhiri ki tōku kāinga, ne, me whakarangatira, me manaaki, me tiaki, me whakamanuhiri, ne, he mea nui tērā kia. Mēnā e mōhio ana, e haere mai ana he manuhiri. Mēnā kai te pō, ko whakakāngi au ngā rama katoa. Kia rite taku whare ki te rākau krihimete, ne? Te muramura. Tērā. Ko haere ki te huaki i te kēti. Pēnau ka rongo i te tāinga mai o te motuka, ka rongo rānei i ngā takahanga waiwai ki taku whare. Kua putau ki te whakatau, kārai o te tari kia pātoto rawa rātau i te kuaha ka tuatu ai. Kua te putatu au ki te tūtaki kia rātau i te makeretanga mai te waka, kuhunua mai.
2: Yeah.
3: Tai mai ana he manuhiri, ka tukunau ngā wāhi papai katoa te whare kia rātau. Te nohonga i te tēpū kai. No te mea iawe tamariki ana, ko te wāhi noho taku matua, ko te upoko tono o te tēpū.
2: Mm.
3: Ko rero atu mātau i noho i tāna tūru, i te upoko o te tēpū.
2: Yeah.
3: Engari, inā e nei, kua tukuna ki te manuhiri. Ko ākoa i aku tamariki, kaua rawa tā te we kai kia kai rāno te manuhiri. Ana, inā wehe te manuhiri, ko haereu tahai a rātau. Ko tatari au kia tarai atu, kia pai e taku kūpai kia rātau, ka tahi anau ka hoki ki roto i te whare.
2: Nā, ka tino, ka hoki ngā mahara ki ngā kaumātua ki ngā kuia, ka pērā rātou. Ehia ke wataua hoa, wataua whanaunga, he kororo rātou, i taku wehenga i te kāinga o nēn kuia, te rā kā tū ki te tūnga waka, ka pōhiri atu ki a mātou, tai atu ki te mutunga o te huarahi, katahi rā ia ka hoki atu ki roto. No reira, we nei āhutanga, he Māori noa. Kai te pērā o tamariki?
3: Kāhua pukuriri ona wā.
2: Hea
3: mātou i mate. Hea mātou i mate ki te tatari. Kei te hia kai mātou. Ko hei ki te mātou. Me tatari rā. Engani, ko te ahua hoki o te kai, ne? Ahakoa tai mai he manuhiri. Ki te tai ohia mai te manuhiri, ne? Ki te puta noa mai te manuhiri. Kāre haha ki a māua. Te haere ki te pākacho tangohia mai he mīti me mahi kai. Me haere ki te toa ki te hoko kai. Yeah. Ina kaua rawa koe mea te, kāre pakua hei konei, kāre te rei pai. Ako heaha, he tōhi, he tī, heaha nei.
2: Ai, ngā kororo, tētai o ku kuia, actually te kui o tō ku kuia, i te kororo ia mō tōna pāpā. Ana, tā rātou huarahi i mahi nepua, i Whangaroara. Ana, ko tō rātou whare kei konei, ana, ko te huarahi, pikirawa i te maunga. Ka rongo i tētahi waka, i tētahi kōneke, i tētahi hoiho, ahara nei, ka karangahi, ahakoa kōwai, harai te mea me mōhio rawa ki te tangata, ka karangahi. Ka mea tia katoa ngā kai, iwi pōhara tēnei i te rawa, harai te mea he nui ngā kai, engari ka mea tia te katoa o ngā kai ki te tēpū, hei kai mā te manuhiri.
3: Yep.
2: Ana, wehe ana te manuhiri katahi rātou ka kai i ngā toinga. Ana ka pātai atu au ki ae, well, mena i te kororo mō ngā āhuatanga o te ao, mō ngā āhuatanga o te whakatupu mō kupuna. Ana, mena he kurahuna tau, mena he tohu, he ōhā ki tau, ki o mō kupuna, heaha tērā. Ana, ko tāna, be kind to people, invite them into your whare, and give them a kai. Yep. Pai nano. Ana, ko te taumata o te manaaki tērā, ne?
3: He, en koera taku akuranga ki a kutama.
2: Mm.
3: Kia kain ki te tangata.
2: Yeah.
3: Kia takahi arawatia koe, katahi anō koe ka akino atu.
2: Mm.
3: Engari, he pēnei tau e kōrona, te hora I te huhu o te kai. Aha koe, he aha kai roti tō pauaka makariri, horaina. Aha koe tō mōhio, kāre pau I te manuhiri,
2: mm.
3: ko te mea nui, kia horaina ngā kai katoa ka tareke e koe, ne? Kaui a te kau te haere, oh, e whā.

0: tuntin mä nyt hirjellä.
1: Hei ja hannu hopea. Ja hannun eikä et koro noin kiti hau. Engäli meidän hei mannu hiri koro maudi, yeah. Kun tuo tai kiti mihinkä ala tai. Te faka mahana inga preti. Ja pela alnu aku kau maatua, te faka mahana inga preti kilo te tuumu ne.
0: Hyi bysi kato.
1: Te holanga o te kai, kua mahana. Mahana na ngā preti. Engari, e hari tume kua ua tikanga anake ra tāku e araha nei, he nui ngā tikanga e arahi nei a tātou i roto, i a tātou mahi. Rā atu rā mai, neha.
0: Pehea nei, hea e te hitauira.
1: Ko te pai ki te tangata, ko te tiaki i tau anō tapu, me te tapu o te tangata tētahi mea nui kiao, ne?
0: Kia kororo tau mo te tapu, i te mea, ka whiua whiua haere tērā kupu ki ngā tōpito, engari, tēnei mea te tapu, he mea kua āta, no, ki tāku e ki tēnei kua tā nōno haere i roto i ngā tau. Mai taku tamarikitanga, rāwa au e whakai kia pāngia taku upako e waiake. Mau mahara au, ka tohe au, ka whawhai ki ngā Pākehā i te kura i hara mai i pēnei noa ki te mātenga. Me te taku rika ki taua āhuatanga, nā runga i te mōhio ki te tapu o te mātenga. Engari, ētahi atu āhuatanga, he hanga mea e kitea nei e koe?
1: Kei te āhua pēa, ne? Ka katanoa i te mea ko ētahi o ngā tikanga e kauhau nei au. Kei te takahi anō hoki au e onoa.
0: Pēnei te...
1: O, haere kia mirimiri ngia mai ahau. Kāre he mirimiri tuātui tērā i te mirimiringa o te pane, ne?
0: Engari, well, kia au nei, he rite ki te tapahi makawe. Ka noho au ki te tūrura, ka āta hirihiri, ka tuku ahau ki a pā te tangata ki oku makawe.
1: Koe rapea.
0: Me te mea, mutu ana te kukuti makawe, tōku Māori hoki mai ki au. Wera momo ahuatanga, ehari te mea kahari poko no, no reira, ai, ka pā o itahi ki te mātenga, engari, he wāno ana ka āta whakarite.
1: Me wehi ki te tapu, engari kārau e mataku i te tapu.
0: Kia kau e noho, hei kaipatu i a tātou, hei kaipakamataku.
1: No te mea, kai au anō ngā taonga me ngā kura, ngā kura tawhito, a te Māori, ne? Hei tāwharau i au me aku tamariki. Engani, kia kōrero nei tātou mo te tapu me te nuaku, etahi pēnei te haere ki te wharekai, ne? Kā rewe pai kia pāhingi a te pretikai ki runga ki taku upoko. Pēnei a mātou i koneki nei, tōna rua wiki ki muri, ka taimai te kīngi Māori i konei. Ana, ko hautonu te mea ki ngā waita, homai te kai, māku e hoati, ne?
0: Kia kau e tūpono.
1: Ai, rei te toni taku mea te, homai, māku e hoati. Kia kaua te kai e pāhingia ki runga ake ngā upoko o ngā tāngata. Ko wērā mea, engari, he rite tonu taku kōrero ki aku tamariki mo te tapu. Pēnei, ko te tai ahuatanga ahua mea nei au, he tikanga nā ngā tāngata o ngā mautere o te moana nui a kiwa, ne? Ka whakanui anei te tangata, kua mea tia, he meka, ka reia ki te meka tiakare te rare nei. Ara, ka haere au ki ngā rā whakawhiwhi taonga i tō rāua kura. Kua kite au i ngā mea o ngā mautere e kawe nei tā rātou tikanga. O tira, e uta nei ngā mea nei ki runga i ngā tamariki Māori. Ka mea tau ki, ka pōhiriti a hau hei kai kōrero ki te kura nei ki tētahi o ngā rā whakangunga kaimai. Ka puta i au aki whakaaro. Mate he tapu te māhunga. Kua mea tau ki aku tamariki kaua rāua kōre e tuku i te tangata. Kia utai tērā mea.
0: Ki
1: runga i tō upoko. Ne? Mm. I whakamāramātua ki ngā kaimahi, kuenei te tika ngā te Māori. Hea te mate o te hoatinohu ki ngā ringa. Hea rite me takahi anau i tāu ne tikanga, ene ko tāku tau tikanga kei te tānuanua i tāku.
0: Pai hoki ngā putiputi rāne, he nui ngā momo rei.
1: Engari kawa ko te kai.
0: Me tiakari te raro, yeah.
1: Engari harita mea mea nai, me takahi i tērā whakaaro, no te mea e ahu mai ana i tētahi.
0: He mihi, he aroha
1: nui, ne?
0: Kei roto, ai.
1: Engari he nui, he whānui aku whakaaro mo te tikanga. A tainua ki ngā tikanga i runga i o tātou marae, kā rewe maia ki te ki he tikanga Māori tēnei, ne? Uau wāna kiau tērā, ne? Te ki, nā Māori katoa tēnei tikanga.
0: He tikanga no tēnei marae i whakatakotoria e nei kaumātua. E tahi ai, heke noa mai.